Sigrid tog for. Når Lisby skriver og Vest stod på scenen, så var julen